Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore. Organiza a Deputación de Ourense, patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Arménia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.